kun e wa sise e wa sise eyan mo ya mi e sha mura e da kun e ma se sole e wa sise eyan ore mi e da kun ojowo e ma se sole e keke gbo eni to sise oni rare oni popo oni yawo ra sobora e da kun eyan mo ya mi.